ano pe fast da matwe di ampo nyam krompo ono kote ne ni monyam ese no obiane ne se obiane ne nchene ni monyam no one else can